0: ဝယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းတွေမူရစီဝါတွေအွန်လိုင်းစကန်တွေကိုယ်နိုင်ငံတွင်းမှာနော်ဒါတာမဖြစ်အောင်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်နော်တစိမ့်မတက်လို့ဖို့ကတော့အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ
1: ်网络诈骗问题在缅甸持续存在如何让打击行动真正落到基层避免相关犯罪反复出现除了强化执法也考验地方治理能力以及缅甸与邻国之间的跨境合作凤文山上播缅甸阳光报道
2: 好下节回来马上带给您中国外交部回应习近平访美的最新消息

0: ကမှုတွေကြကြပြပြဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကဒါဟုမမြင်ချင်ဘူးကွာလို့အပေါ်ကနေပြောရုံနဲ့မရအောင်။အောက်ခြေအထိကိုထိထိရောက်ရောက်ဒီနေရာမှာဒီလိုကတွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့တော့အသေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြသားသားအမိန်ထုတ်လိုက်မှအတင်းလိုက်ရှာပြီးတော့တိုက်ဖြတ်မယ်အနေထားရှိတယ်။အာဒါမင်းတို့ဖြတ်ကြလीကွာလောက်ကြလीကွာလို့ပြောရုံလောက်နေတော့မြင့်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
1: 网络诈骗问题在缅甸持续存在，如何让打击行动真正落到基层，避免相关犯罪反复出现？除了强化执法，也考验地方治理能力以及缅甸与邻国之间的跨境合作。凤文山上播缅甸阳光报道。
2: 名古屋亚运会28号完成第八个比赛日，中国代表团金牌数量突破130枚大关，继续领跑奖牌榜。中国代表团目前以132枚金牌、53枚银牌、45枚铜牌，进一步扩大�奖牌榜上领先优势。东道主日本代表团、韩国代表团分别以41金和21金排位2、3。香港代表团5金12银17铜，战列11。澳门代表团1金4银1铜，排在第20。最后来看今天的娱乐快递。
3: 刘德华今年12月至明年1月将重返红磡香港体育馆，举行20场的跨年巡回演唱会香港站，公开发售门票将以公开抽签形式发售。公开登记期定于星期1至星期3，1连3日进行。登记并成功中签的观众，可于指定时间内登入系统认购门票。华仔也已经为了本次演唱会做好准备，全力展开一连串排练，务求令入场观众尽兴而回，留下美好回忆。主办方特别提醒公众，近日网上出现多个虚假网站以及假冒城市售票网的群组与专业，声称出售刘德华演唱会门票，市民务必提高警觉，透过官方指定售票渠道购票，切勿点击来历不明的链接或向非官方平台付款，以免堕入骗徒圈套，蒙受损失。歌手耶利仪与陈洁玲于东九举行的演唱会第四场邀请了张继聪担任嘉宾，另外日前又邀请了容祖儿担任嘉宾，陈洁玲更与容祖儿合唱了罗文的经典金曲《愿望就是明天》，一起向罗文致敬。